0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home que fora dado por desaparecido este xoves en Muxía foi localizado sen vida poucas horas despois. O 112 Galicia tivo constancia da desaparición preto das 7 da tarde e trasladou a información á Garda Civil, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, que puxeron en marcha un dispositivo de búsqueda. Contra as 10 da noite, unha veciña localizou o desaparecido nunha finca situada no lugar de Baiuca. Os servicios de emerxencia nada puideron facer por salvarlle a vida. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou no Congreso a dimisión do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, por incompetente ou por cómplice, se se confirma que o Executivo non recibiu avisos previos sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo cualificou novamente os feitos de invasión e asegurou que unhas 80.000 persoas procedentes de distintos puntos de Marrocos dirixíronse á fronteira e a superaron sen que nin o goberno español nin Marrocos o impedisen. As declaracións producíronse durante o pleno do Congreso no que Sánchez explicou a xestión da crise provocada pola entrada masiva de persoas os días 30 e 31 de xullo. O presidente anunciou que o goberno convocou o 21 de agosto a embaixadora de Marrocos, Karima Bellaich, polas declaracións inaceptables de dous ministros marroquís sobre Ceuta e Melilla. Sánchez tamén avanzou unha modificación da cooperación con Marrocos para reforzar os mecanismos de alerta. O presidente negou que España recibise alertas ou avisos extraordinarios antes da entrada masiva e anunciou que o Executivo vai publicar un dossier cos informes elaborados durante aqueles días. Ademais, Sánchez considera necesaria unha visita do rei a Ceuta e Melilla nas próximas semanas, 20 anos despois da última presenza do xefe do Estado nas dúas cidades.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Fireman.
1: I'm a fireball.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
5: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Mi alma en
1: Cádiz. Nove en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: España e Portugal prohibirán dende 1 de novembro a captura recreativa de ameixas, berberechos e doutros bivalvos en todo o tramo internacional do río Miño. A medida responde ao risco sanitario asociado a estes recursos que non contan con seguimento analítico necesario. Ademais, detectáronse extraccións en cantidades moi elevadas de ata varios sacos, o que levou a cuestionar que se destinasen exclusivamente a consumo propio. O comandante naval do Miño e presidente da Delegación Española da Comisión Permanente Internacional do Río Miño, Víctor García Pozuelo, calificou a situación de explotación abusiva. A captura con fins comerciais xa estaba prohibida, mentras que ata agora permitíase a recollida recreativa. A prohibición terá carácter preventivo, xa que non se registrou ningún caso de intoxicación. Manterase ata que se aproben as medidas de xestión necesarias e se realice unha avaliación sanitaria dos recursos. A restricción afectará a todo o tramo internacional do río Miño, dende Melgaso ata desembocadura en Camiña. Dende Portugal tamén se confirmou que esta zona non está incluída no seguimento sanitario de bivalvos que realiza o Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera. Unha persoa resultou ferida grave este venres despois de colidir un camión de reparto de bombonas e un todoterreno no quilómetro 86 da Estrada Nacional 640 na parroquia lucense de Rubiás. O accidente produciuse minutos despois das 8 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e indicou que había unha persoa inconsciente no interior do todoterreno. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Garda Civil de Tráfico, bombeiros de Lugo e personal de mantenemento da estrada. Os bombeiros municipais tiveron que escarcerar a víctima. A persoa foi trasladada en estado grave ao hospital de referencia. O condutor do camión resultou ileso e a carga de bombonas non se viu afectada.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae a rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea, Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
2: Xa está aquí o Alivio 2026.
3: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
2: Costureiriña Bonita, A Chunga Trona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
3: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
2: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Coa veciñanza.
3: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
2: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, amigas y amigos de Radio, de Sí Radio. Son las 12 de la mañana, están las campanas del Concello Bello, ese Casa de Cultura dándonos las 12. Estamos en directo de Salceda de Caselas, no corazón de una de las grandes citas gastronómicas y festivas de la comunidad galega, a edición 32 de la Festa dos Callos. Dende primeira hora desta mañá, a praza do Concello de Salceda de Caselas, pois foi o epicentro desta festa, enchéndose de aromas, de música de moita xente xa, que dende primeira hora comenzou a estar aquí nesta gran praza de Salceda de Caselas para degustar dos callos. E atención, porque a partir de agora imos a falar de isto, imos a ter moitísimos invitados aquí no noso estudio móvil, no estudio móvil de Sí Radio de Galicia. E a primeira convidada na mañá de hoxe, Nieves Canosa. Nieves, moi bos días.
1: Bos días.
0: A ver, que non se nos escoita, a ver, bos días.
1: Bos días a todos, bos días.
0: Creo que sí, agora se acertamos co micro, que moitas veces non é doado acertar, sí. Nieves, vostede, en principio agradecerlle que viñera, porque ten aí a cociña do seu restaurante, do seu bar, o Bar Caselas.
1: Bar Caselas.
0: Famoso no mundo enteiro, sí. E especialmente en Salceda de Caselas, non? Está aí preparando os callos para hoxe, pero decíame vostede fora de micrófono que moi pouquiño xa lle quedan, non?
1: Sí, bueno, ainda quedan, pero bueno, xa saliu moita cousa. Uh-huh. Ayer hubo muchísima gente, se vendeu moito callo, moito.
0: ¿Vosted de cando aprendeu a facer os callos?
1: Pues eu fai 45 anos que estou facendo callos.
0: Dícese
1: se dice moi logo.
0: Sí, xa estará a punto de xubilarse.
1: Xa van a pasar, va a ser a miña última pérdida. Inda estaba este ano.
0: Inda decidiu quedar, non?
1: Inda estaba este ano facendo callos.
0: Como detrás desa receta dos callos tradicionais hai moitas historias. Como é a receta? Que recorda daqueles primeiros días? Síguese facendo igual ou é diferente?
1: Eu sigo facendo igual. Home, a veces vas mellorando algunha cousa normalmente, ¿no? Pero normalmente sigue sendo o mesmo. Con que teñas bo produto, moito esforzo, moito cariño, moito estrés.
0: Dá estrés facer callos para por cantidad de xente, ¿no?
1: Hai momentos que hai que haber estrés, senón a cociña, se non hai estrés non ten.
0: Todo o mundo di que os callos parecen un plato sinxelo, ¿no? Pero facer uns bons callos
1: si sí, leva un pouco elaboralos, ¿no? Porque tens que empezar un día antes poñendo a remollo os garbanzos ou quen lle bote feixón. Eu non llo boto, pero bueno, hai quen llo bota. E despois tens que preparar todo, a pata, o touciño, o lacón, o callo. Ajá. Despois, bueno.
0: Pero non se fan igual en todos os lugares, non?
1: Eu creo que non, cada un debe ter a súa receta así, xa propia. Eu sigo facendo igual.
0: E son diferentes, considera vostede que son diferentes, ¿no?
1: Home, eu dice que os fago moi suaves comparando cos daqui da plaza. Os meus que son moi suaves.
0: Os daqui pican algo máis, o mellor.
1: Os daqui pican algo máis, están máis concentrados, máis. Mais eu fago un pouco máis lais.
0: Cando foi o boom dos callos de Salceda? Houve un momento, digamos que vostede facía os callos para as feiras, fundamentalmente, ou todos os días?
1: No, era en principio era miércoles e domingos. Miércoles porque o mercado, e domingo porque acudía a xente dos arredores a tomar o almorzar, que era o que se decía naquela. Naquela baixaba a xente a almorzar o domingo. Entón, o callo era tradición.
0: E cando foi o boom ese tan importante dos callos de Salceda?
1: A raíz de que fomentaron a festa, pois aí empezou a coller máis boom.
0: E que pensa vostede?
1: Antes se decía, bueno, os callos, pero agora tomar callos é como unha cousa un pouco xa delicatese.
0: Especialmente se si fan con ese cariño, claro. como fan vostedes ali, claro. no seu restaurante. Vostede non dicía que iba a deixar o ano que pasado, que ainda quedou un ano máis.
1: Sí.
0: Ten aí un sentimento, non?
1: Sí, hai unha cousa que tira aí, hai un apego, hai unha cousa que dá mágoa deixalo, pero bueno, algún día.
0: Coñece vostede os seus clientes, Nieves? Se os coñece casi a todos ou non? Ou cada vez lle sorprende que chega alguén? No,
1: a veces hai xente nova. Ahora que sí, teño un amplio abanico de clientes, Xa de moitos anos. Hai varias generacións.
0: Xa.
1: Me foi pasando de pais a fillos, netos.
0: Ah.
1: Entonces, había nenos que viñan cos pais a tomar os callos e agora xa veñen cos seus fillos.
0: Carai. Pois sí que... ao longo dos anos sí que pasan moitísimas cousas. Hoxe que falamos moito de recuperar receitas tradicionales, cree vostede que a xente nova está aprendendo a valorar as tradicións, aprendendo a valorar as cousas das recetas antigas?
1: Eu penso que hai unha parte que sí. Uh-huh. Hai unha parte, bueno, que tenda eso agora, esos platos máis elaborados, que non sei, bueno, decir así, como, pero hai moita xente que valora a cociña tradicional, O meu podo dar fe, outros non sei. Eu dou fe de que se valora. No meu bar se valora.
0: Nieves, cantos callos fixo? Pode saberse cantos kilos fixo?
1: Oxe.
0: Pa esta festa de hoxe.
1: Esta festa fixen moitos, Fixen a mellor uns 300 kilos de callos.
0: Me din que no día de onte...
1: Onte foi moitísima xente, non sei se foi o tema das charangas, pero pola noite, xa todo o día, pero pola noite, mediodía a noite, foi unha avalancha de xente, sobre todo pola noite.
0: Nieves, parece que algúns restaurantes, bares, deixaron de facer callos que se facían, ou casi non quedan, non?
1: Claro, porque a xente maior jubilouse. E os novos, claro, o que te decía antes, o callo levo o seu traballo, levo o seu... Non é como facer unha tortilla. O callo tes que, eso, preparar o día anterior, ou aunque sea no mesmo día, pero bueno, tes que ter unha cousa elaborada.
0: E que se pode facer para que iso cambie? Algún, non sei, usted non se compromete a dar un curso para decir, bueno, vamos a facer aquí un obradoiro para que todo o mundo aprenda a facer os callos,
1: sí,
0: ou quere levar o segredo á tumba?
1: Por mí fago. Eu, de feito, nos meus tempos xóvenes, eu din algún curso de cociña.
0: Uh-huh.
1: Eso es cando era do INEM, me parece.
0: Ah.
1: Sí, algún curso de cociña.
0: Pois non sei, Nieves, se quere engadir algo máis, quere dicir algunha cousa máis, tense que marchar pa cociña, xa sabemos.
1: Eu teño que marchar, pero bueno, dar as gracias a todos, a toda a xente que asiste, a toda a xente que forma parte deste... que fai posible esta festa. Que moita xente implicada, e bueno.
0: Pois moitas gracias, Nieves Canosa, por compartir con nós. Non son segredos, que os segredos non teñen moitos segredos, callos.
1: Non teñen moitos segredos. O que che decía antes, esforzo, cariño, traballo, é bo produto, eso é importante.
0: É a base, non?
1: É a base,
0: como
1: o produto é a base.
0: Pois moitas gracias, Nieves, por estar conosco. Deixámola xa que siga a cociñar os callos e a ver se lle chegan.
1: Agora servilos. Cociñados están,
0: agora servilos. Agora servilos.
1: Vale, pero temos máis temos máis cousas que callos.
0: Ah, bueno, vamos, claro, a facer xa un anuncio. A ver, que máis podemos comer aí no seu restaurante?
1: Temos aí pulpo, o pulpo, hai orella, hai xamoa asada, hai ternera asada, hai lingua, hai...
0: Bueno, pois, ninguén vai quedar sin comer, aínda que non lle gusten os callos.
1: Sí, sí.
0: Pois moitas graciñas por estar connosco esta mañá abrindo o programa de Sí Radio aquí na Festa dos Callos.
1: Vale, gracias a vos.

0: Pois este é unha mañán de moitas cousas, moitas sorpresas aquí en Si Radio de Galicia e aquí na Festa dos Callos de Salceda de Caselas. Seguimos dende a praza do Concello de Salceda, neste día grande, a 32ª edición da Festa dos Callos, e temos xa connosco, estábamos entrevistando ante a Nieves Canosa, que nos falou de moitísimas cousas, e vostede a segunda. Hoxe demoslle a oportunidade de iniciar o programa, unha cociñeira de toda a vida, pero, por suposto, a inauguración oficial en este momento, non se enfade. Alcaldesa Loli Castiñeira, moi bons días.
1: Moi bon día.
0: Parece que non lle... Agora que tiñamos aquí. Moi bo día, podes repetirlo?
1: Moi bo día, como estás?
0: Pois o primeiro que lle quería preguntar é como está vivindo hoxe Salceda o día grande. Xa nos estábamos vendo aquí dende primeira hora moitísima xente. Xa cando chegamos ás 10 da mañá había moitísima xente na praza. Como están vivindo?
1: Pois con moita intensidade. Eu acheguei-me ás 9:30 e xa se miraba o balbordo da xente, as primeiras colas nas taquillas para obter os tiques das perolas, que son as primeiras en sair, con cola nas taquillas e con cola tamén no sitio onde se sirven. Ambientazo. Eu preocupada polo tempo, por si facía demasiado calor, pero ben é certo que os últimos anos xa non hai callo sin calor en setembro, así que creo que vai funcionar igualmente, faga moito ou pouco calor.
0: E que ademais os callos parece que con calor van moi ben, ou iso polo menos é o que estamos aprendendo nestas últimas edicións da Festa dos Callos. É unha festa que parece sinxela, ¿no? Vamos a servir uns callos, vamos a poñer un pouco de pan, vamos a poñer viño, pero hai moitísimo traballo detrás de isto, alcaldesa.
1: Pois meses de traballo, dende contactar e organizar co grupo Coren todo o dispositivo. Temos que lembrar que sirvense aquí máis de 20.000 racións de callos. Ademais, toda a montaxe, e a Festa dos Callos convertiuse en algo máis, non? Dende 1993 van xa 32 edicións. Arredor da festa naceron outras actividades, outros actos que van facendo cada ano máis grande esta festa, e o que leva un traballo tremendo de organización, de prevención, de seguridade, en definitiva, o traballo de moitas persoas para que hoxe todo estea perfecto e saia redondo.
0: En outros anos estáse falando de que poden vir a que veñen a Salceda alrededor de 20.000 por aí, non? Eu non sei se este ano pensan máis ou menos manter esa cifra de persoas.
1: Eu creo que a cifra non só se vai manter, senón que xa se superou, porque decíamos antes, onte o Festival de Charangas era un fervedeiro de xente, o venres o serán, todas as actividades que se están organizando para público infantil, pois están tendo moito éxito de público. Temos que contar a xente que ven a probar os callos, por suposto, porque o que ensalzamos hoxe nesta festa gastronómica é unha das máis importantes do país, pero tamén todo o que conleva semanalmente esta oferta cultural alrededor da Festa dos Callos.
0: A esta hora hai moita xente que está chegándose aquí a festa, están aparcando os seus coches, e vostede o mellor quere decirlle, darlle unha mensaxe, non decirlle, poden vir con tranquilidade que vai haber callos para todo o mundo, non sei se o pode decir coa boca grande ou coa boca pequena.
1: Vou a decir con total seguridade, porque ademais solo un ano sufrimos unha situación de que case non nos chegan os callos. Frigolouro enseguida foi as súas instalacións e tuvemos callos para todo o mundo. Todo o mundo que se achegue a Salceda non só vai ter onde aparcar, sino que ademais nos aparcadoiros os van a tratar con total amabilidade as comisións de festa que xestionamos mesmos, que veñan, se acheguen, degusten os callos, os leven para casa a 7 euros, os degusten aquí, a súa taza, o seu plato, o seu viño, o seu pan, e ademais poden permanecer aquí toda a xornada porque os diferentes colectivos deportivos e culturais ofrecen moito máis alá, ofrecen doces, ofrecen bebidas, en definitiva, que veñan, proben os callos, pero tamén que se queden a disfrutar de esa festa.
0: Isto pode ser esa frase que dixo vostede na presentación, esta é unha festa que fai o pobo unido, non, o mellor... vostede ahora fixo referencia a eses colectivos, un pouco vai por aí a cousa, non?
1: Sin dúbida, sin o traballo en equipo e a entrega de todo o pobo sería imposible. os voluntarios e voluntarias que se unen a esta festa, os colectivos sociais que fan grande esta festa, a organización do Festival de Charangas a través da SJAE. O serán organizado tamén donde veñan ademais os grupos de todas as parroquias. Todo o povo está vinculado e involucrado nesta gran festa dos callos, e sin eles non existiría a festa dos callos.
0: Tamén hai unha componente importante e a presencia dun equipo moi grande da empresa Coren, pero o que vostede di sempre é que os callos fanse aquí, non é que se traian de outro lugar.
1: Sin dúbida, isto é un mito que quedou aí no machín das persoas, que os callos traíanse de Frigolouros xa feitos. E eu sempre os convido na madrugada do domingo a que veñan a ver esa elaboración in situ, que é increíble, con toda esa mezcla de ingredientes para obter esas 20.000 racións. Espectacular. Os callos son feitos na madrugada para desfrutalos ben frescos hoxe aquí en Salceda.
0: O outro día inauguraron vostedes unha nova ruta en Salceda de Caselas, non? E eu quería lle preguntar si a festa dos callos e os callos poden converterse na porta de entrada, non? No camiño de entrada para descubrir outras cousas que ten Salceda.
1: Os callos sempre foron un componente importante turístico, unha ventá ao resto de xente, e non só xa de Galicia e nacional, sino incluso internacional. Hoxe son moitísimos os veciños de Portugal que se achegan ata aquí. Os callos e turismo, os callos son hostelería, e dinamismo, e economía e emprego. Aquí están as mellores carnicerías do país. Sin dúbida, a festa dos callos e todo aquilo que está relacionado con ela é un escaparate idóneo para decir: aquí está Salceda, isto é o que somos e isto é todo o que vos podemos ofrecer, que é moito.
0: E a vostede gustaríalle que quedase algunha cousa desta 32ª edición da festa dos callos? Que quedase para o futuro algunha cousa, non sei.
1: Falábamos antes que hai 32 anos que existe esta festa. Eu creo que no momento no que naceu, alá polo 1993, todos e todas os responsables políticos adquirimos a obriga de non só consolidala, respetando as nosas tradicións, senón de facela máis grande. E con toda a humildade, creo que o que estamos a facer é o noso deber, e cada ano vai ser un pouquiño mellor, se cadra e se é posible.
0: Pois, alcaldesa, moitas gracias por estar connosco, Loli Castiñeira, por tamén permitirnos estar aquí neste lugar privilexiado da Praza do Concello, no medio de toda a festa, para disfrutar dela con o seu estudio móvil. Nos encantados de estar aquí con vostede e non lle queremos ocupar máis tempo, porque sabemos que unha alcaldesa no día da festa principal ten moitas cousas que facer.
1: Pois benvidos a este corazón do concello, aquí na praza. Vivide con intensidade este día, que vai a ser moi especial. Disfrutadeo.
0: Moitas graciñas.

0: A Charanga Costra Mecrelos. A música en directo aquí na ao pé do estudio móvil de Si Radio de Galicia. Seguimos en directo aquí, son as 12:26. Vamos a ver, temos aquí connosco o representante de Costa Mecrelos. Eu non sei que significa Costa Mecrelos. Bueno, bons días.
1: Bons días.
0: Como se chama vostede?
1: Me chamo Antonio.
0: Antonio.
1: Antonio Teixeira.
0: De onde ven a charanga e como... Por que se creou a charanga?
1: Pois a charanga ven de Bembrive, parte da base da banda o Ateneo Musical de Bembrive. Xa fai moitos anos que se creou. Hubo un tempo de parón, porque a xente, pois, por motivos de traballo, pois non podía atender o que son a sus concertos. Se retomou ahora no 2023, pois bueno, con a xente, inda que hai algúns componentes que xa estaban, e agora empezou xente nova, e aí estamos. Uh-huh. Por que se chama Costa Mecrelos? Bueno, porque empezou así de sopetón, a xente diga: "Oye, isto Cóstame Creer que isto vai adiante." Eu, pois, Cóstame Creelos.
0: E cales son os seus lugares de actuación? Van por toda Galicia, solamente a provincia de Pontevedra?
1: En principio só a provincia de Pontevedra, ainda que tocamos xa tamén en Ourense. Uh-huh. Pero en principio Pontevedra, xa a zona do Baixo Miño e todo isto xa nos dá dabondo.
0: Ahora vemos moitas charangas e está é moi bonito este rexurdir desta música tan tradicional tamén. E pero que hai detrás? Porque vostedes viamos aquí todas esas interpretacións e pero detrás hai traballo, non?
1: Hai traballo porque ao final isto é música en directo. A xente ten que cos instrumentos que temos que facer todas as voces. Entón hai unha xente que, bueno, que ten os seus estudios de música e fai eses arreglos para poder pois ter unha música completa cos poucos instrumentos que son, ¿no? Uh-huh. Al final son eso 8, 9, 10 componentes que teñen que facer unha melodía que moitas veces ten por detrás unha banda de música que, bueno,
0: uh-huh, é difícil, non? Porque fan adaptacións de temas modernos, temas tradicionales.
1: Correcto, sí, sí. Hai que tamén ter un pouco do que novo sale ao mercado, un pouco adaptalo para eso.
0: Uh-huh. É a primeira vez que están aquí en Salceda?
1: Sí, nesta sí. Estuvemos onte no Festival de Charangas, hoxe aquí na Festa dos Callos, é a primeira vez.
0: Que tal o pasaron no Festival de Charangas? Porque iso é diversión, ante todo.
1: Total. Desde que empezamos hasta que acabamos duramente aí. Ben, a verdad que ben, moi ben,
0: Bueno, hai algunha canción que lles pida a xente? Hai moitas charangas que agora nos sorprende tamén que teñen xa o seu público, que van con eles. Eu non sei se a vostedes lles pasa.
1: Van os familiares, que son os máis que apoyan a charanga, non?
0: Familiares teñen que estar sempre.
1: Teñen que estar sempre. Pero sí, en principio, como che dixen, empezamos no 2023, todavía empezamos pouco a pouco, e vamos ganando así un pouco de personal que nos vai seguindo. A peza que máis nos piden, sobre todo onte e hoxe, é a de Torero. Esa que nos máis piden, non sei. Depois a Morocha, pero sí, moitas. E agora está o último, a Superestrella. A Superestrella, sí, tamén é a que pega.
0: Pois nada, despois contra o final, despois do pregón, para rematar o noso programa, si podedes vir a botarnos unha desas escoita o noso público enteiro.
1: Sin problema ningún.
0: Que ao mellor vos aparece por aí algún. Bueno, ao mellor tedes todo, xa non tedes sitio para ir a tocar.
1: No, de momento hai algún.
0: Bueno, pues nada, xa saben, si queres dar o teu teléfono por si alguén quer anotar ou así, podemos facelo.
1: Pois sí,
0: ou como facer para contratar con
1: a contratar? Sí, a través de date la vuelta.
0: Temos, mira.
1: No.
0: A ver, están buscando detrás da isto é importante que hai que narralo. Non teñen o teléfono a man e están buscando detrás da camiseta a ver onde como podemos conseguir.
1: Ahora xa apareceu
0: o teléfono.
1: O teléfono a charanga Costa Mecrelos, o teléfono 606 595969.
0: Pois moitas gracias por estar connosco e contarnos tamén o que facedes aquí na Festa dos Callos, tocar e tamén degustar os callos,
1: Por suposto, xa temos os tickets. Moitísimas gracias.
0: Gracias a vos.

estrellas. Seguimos de Salcea de Caselas, na Festa dos Callos. Son justamente as 12 horas e 31 minutos. Hoxe escoitaremos en directo dende aquí, emitindo a través dos nosos sistemas vía satélite, en calidade total nesta mañá calurosa, pero que se está moi ben aquí dentro do estudio móvil de Si Radio. Escoitaremos o pregón que vai a ser a cargo do actor e humorista Federico Pérez Rey, e estaremos escoitando e vendo as cousas que están ocurrindo nesta festa. Hoxe ás 10:30 da noite, a Praza do Concello acollerá o concerto de A Banda da Loba. Xa saben, hai un programa para toda a xornada aquí en Salceda de Caselas.

0: Seguimos na Festa dos Callos, xa son as 12:33 minutos. Antes tivemos a sorte de escoitar aquí para nós a charanga en directo, comportando este ambiente de festa que escoitamos de fondo, justamente para falar agora co seguinte convidado, que é Fernando Carrera. Don Fernando, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Fernando, vostede é representante aquí de Regina Viaru, o viño que se sirve hoxe cos callos. Un viño de alta calidade da Ribeira Sacra, non?
1: Correcto, estamos, non é a primeira vez que estamos, é a segunda ou a terceira vez que estamos nesta festa. Encantadísimos de estar e poder disfrutar dos manxares que ten o que son a Festa dos Callos. E como non, hai que rejalo con algo de viño, senón seca moito.
0: Atopámonos moi pertiño da comarca do Condado Paradanta. Regina Viaru é un viño da Ribeira Sacra e está na Festa dos Callos. Como é esa combinación?
1: Bueno, vamos a ver, isto ven porque polo bo facer que ten o concello, sempre está buscando viños de moita calidad, cosa que aquí tamén na zona tamén temos, pero bueno, en este caso decantáronse por contar con nós, por poder que nos estivéramos disfrutando tamén do que a Festa dos Callos, e que a xente que se acerca a Salceda que poida disfrutar tamén de un bo viño, e podo dicilo, a un precio relativamente irrisorio.
0: Irrisorio porque en principio cos callos pode a xente...
1: A maiores, se si alguén quere, gracias ao concello, estás ofrecendo unha botella de Regina a 10 euros a botella.
0: Moi ben, moi ben. E cantas botellas van a degustarse aquí, na festa?
1: Home, si a sorte boa, andaremos en torno ás 900.000 botellas.
0: 900.000?
1: Entre 900 e 1.000 botellas, é un pouco que se estima que se va a consumir durante toda a festa.
0: Isto da festa de Festa dos Callos, xa sabemos, do viño Regina Viaru, é un viño que vostedes etiquetaron iso de viticultura heroica, non? Por que? Pois contelle aos nosos oíntes que moita xente non o sabe.
1: A ver, vamos a ver, non sei se coñecedes o que é a Ribeira Sacra, pero trátase de unha zona donde hai pendientes de 60, 70 grados, incluso fanse que se fan, hai unos raíles que se elevan hacia un monorraíl para que a xente poida traballar en plano. Entón, un poquinho iso. Viticultura heroica porque hai que estar un pouco zumbado para estar vendimiando alí.
0: Vale. É dicir, que hoxe quen deguste aquí un viño na Festa dos Callos de Salceda, un viño Regina Viaru, pois está degustando unha tradición e está degustando unha viticultura única.
1: O que está degustando o traballo de moita xente, un traballo de moito esforzo, un traballo que ten que apasionarte moito, porque xa, como dixen, como repito, vindimer alí é moi moi complicado, vale? Moi complicado. Entonces, bueno, pero bueno, gracias a xente sobre todo de alí, xente que se contrata, a xente de bodega que sabe o bo hacer de aquela zona, vemos o que temos agora mesmo, que é un viñazo para que podades degustar cos nosos callos.
0: Pois mira, moitísimas gracias por estar connosco, vamos a seguir que está ali vendendo algún viño tamén e disfrutando da festa tamén.
1: Moitísimas gracias a vostedes.
0: Moitas gracias.

0: solsticio de verano.
1: Seguimos, son las 12:39 minutos. Pasan, no sé si nos escoitan los cascos, igual nos escoitas noutros. Temos a sorte de ter aquí na no noso estudio móvil, despois escoitaremos o pregón enteiro, pero agora temos a Federico Pérez Rey, que vai ser o pregonero desta da festa de hoxe. Federico, moi bons días.
2: Moi bons días, que tal?
1: Pois nada, fai calor, non?
2: Carallo.
1: Pero vas a tomar os callos igual.
2: Me dixen a alcaldesa, Lore, escolleste o día, Sí, claro, sí, o dos callos é unha, pa mí xa é unha religión, xa non é un gusto, é unha religión.
1: E que fai un actor e humorista como ti metido na festa dos callos? Chamaron a persona, tú ti crees que chamaron a persona idónea ou ainda están a tempo de rectificar?
2: Bueno, como diría miña nai, eso sabémolo despois. Cando lle pregunto a miña nai se sabe se vai chover, digo, bueno, despois conto. Pois isto é un pouco parecido. A ver, eu como escribín agora no libro do concello, espero estar á altura e sobre todo á anchura, porque para os callos fai falta algo de anchura. Non sei, eu son un tipo que me gusta sobre todo rirme de todo, sacarlle humor ás cousas. Os pregóns teñen ese algo de solemne, non de oficial, pero tamén gústame que nos riamos, non?
1: Gustanche os callos?
2: Moitísimo, moito, moito. Non é por quedar ben, porque se xa a festa dos callos, gústame moitísimo. E aparte son un fervente defensor dos callos no Brán, porque eu criei-me comendo callos na festa do Brán, na nosa casa. Caldo, callos,
1: sí. Sí. Prefire los máis picantes, menos picantes,
2: que piquen algo, que piquen
1: salsa, de mollar na salsa.
2: De mollar na salsa e mollar no viño tamén, porque canto máis pique tamén hai máis viño.
1: Bueno, viño xe Regina Viaron, ademais.
2: Bo viño.
1: Despois aparte do pregontes un pola tarde un monólogo.
2: Efectivamente, ás 8 da tarde no auditorio, pois quen sobreviva a toda a xornada, pois convidámolas a que se cheguen ao auditorio. Bueno, un monólogo que así salpicado tamén con algo de música, de cancións, nada, con moitísimas ganas de mostrarlo á xente.
1: Non sei se te temos visto en algún pregón máis. Digamos que os pregóns no verán é un extra para os actores.
2: Sí. Para unha profesión, iba a decir de risco, como a nosa, pero
1: no,
2: a veces tan inestable, non, a veces non, moi inestable, que hai temporadas que ao mellor un mes estás a tope e 4 meses estás mirando pa o teito, pa as arañas a ver se chaman. Entón, pois, os pregóns compensan bastante, hai que seguir pagando a hipoteca.
1: Mira, que outras festas gastronómicas fixeches pregóns? De que outras?
2: Bueno, pois mira, este ano, sen ir máis longe, estiven en Arzúa na festa do queixo, que é xa tamén un clásico, non, do noso panorama festivo e gastronómico galego, pero bueno, o ano pasado estiven aquí pretiño, estiven nas Neves tamén na festa do viño, tal, no Requeixo estivera, si, sí, do Tinto, na do Requeixo estivera hai anos. Pero bueno, este ano sí, así, que recorde o queixo. Bueno, sí, ao longo da traxetoria, pues, foron caendo unhas cantas.
1: Nada, o churrasco nunca estuveche, non?
2: Nada, o churrasco non, eu son churrasqueiro.
1: Ah, pero iba a preguntar si te gusta máis o churrasco ou os callos. Porque a veces, hai que poñelo aí na balanza.
2: Se é de ternera, quedome co churrasco. senón os callos. Despois, eu son moi, unha das minhas comidas preferidas é a ensaladilla. Creo que sigue estando sen festa. Non é moi galega, pero comese moito en Galicia. Entonces eu creo que deberíamos reivindicar unha festa da ensaladilla.
1: No, si é rusa, podemos lle dicir a Putin.
2: Falamos Putin, con Putin. Fai igual nos fai caso, igual nos estou pon un misil na cara.
1: Bueno, que sea un petardo mellor.
2: Un petardo.
1: É que non sea moi
2: petardo. Bueno, xa é bastante petardo, con perdón, pero bueno.
1: Bueno, pois pues moitas graciñas por estar connosco aquí na unidade móvil.
2: Gracias a vos.
1: Ben, despois escoitaren os nosos ointes van a escoitar. Si están fora daqui, pois pues, si están cerca, que veñan, porque aínda lles dá
2: tempo. Sí, dálles tempo, sí. E se non, pois pues, bueno, escoitarán na radio e despois.
1: Pois pues moi ben. Moitas graciñas, Federico.
2: Un prazer, grazas.

0: Estamos aquí en Si Radio de Galicia y na Festa dos Callos de Salceda de Caselas, aquí na Praza do Concello. Estábamos, como xa non temos micro inalámbrico, estábamos tentando atopar a alguén que nos falase de... Porque aquí fala un pregonero, fala xente do alcaldesa, vai falar o concelleiro de Cultura, pero queríamos falar con Ángela, vostede ven, hai tanto tempo aí que non, que é moi difícil subir, que é moi alto, Pero pode subir?
1: Sí.
0: Pois, ai. Pois, Ángela, canto tempo leva vostede vindo a Festa dos Callos?
1: Pois desde o 1992, que foi cando se inaugurou.
0: Sí, desde o 1992.
1: Claro, ese día naceu o meu fillo, un dos meus fillos, e desde ese día, menos un par de anos que estuve en Zamora, e o resto vin sempre, con chuvia, con sol, sempre.
0: Entón vostede xa teñen que dar un diploma.
1: Como mínimo, como mínimo.
0: E quen é a persoa que ven con vostede?
1: Mi nai.
0: Súa nai. A súa nai gustan os callos, pero...
1: Moito, gustan os callos, o que pasa que a edad está lle pasando, facendo malas pasadas, entón...
0: Cantos anos ten?
1: 85.
0: A ver si nos di algo de si... como se chama?
1: Carmen.
0: Vostede sabe facer os callos?
1: Sabes sí. Facer os callos? Ope, se me pollo, dame traballo.
0: Enseñoulle a Ángela.
1: Enseñáchesme a min.
2: Entón,
1: ela facía os gallos.
0: Quen?
1: Foi a do bar central.
2: A do central. Xa fai anos. Xa fai anos. E a nai de como se chama, de Laura, do Caselas, tamén fai moi bos callos. Bueno, son as cociñeiras estupendas.
1: Ela traballou moitos anos no bar central.
2: Ah, claro.
1: De todo.
0: Escoitamos a outra persona máis que está tamén na unidade móvil, Rosa Fernández. Rosa, bos días.
2: Sí, sí, hola, bos días.
0: Escoitamoste falar.
2: Bueno,
0: os nosos ointes teñen que saber quen está. Ti non levas moito tempo vindo os callos, non?
2: Bueno, levo como uns 5 aniños ou así.
0: Uh-huh. E gustan, sí.
2: A min encantan os callos, uh-huh. Encantanme. De pequena non me gustaban nada, de adolescente tampouco, pero ahora debe ser, non sei, cousa da edade ou non sei, gustanme incluso un día de calor como hoxe, vamos, sentan de maravilla.
0: Pero para darte o diploma faltan 30 anos, que ela xa ten.
2: Claro, é que... Eu non son de aquí, pero me acolleron moi ben aquí e adoro a esta xente. Ademais dos callos.
1: Creo bueno, que os callos sí. Non é solo que che gusten os callos. Creo bueno, que os callos sí. Non é solo que che gusten os callos, senón a

0: xente que ao mellor normalmente non miras cada día, sabes? E hoxe, pois, é un día pa, digamos, saludar a todo o mundo.
1: Bueno, pois, moitas gracias, Ángela, Joana e tamén Carmen.
2: Dixoche, gracias.
1: Moitas gracias e a Rosa tamén por estar conosco xe no Estudio Móvil de Ciudad.
0: Gracias,
1: de
0: gracias.
1: De colaboradora, porque xa interrumpiche aí xa todo.
3: Non me din conta, senón non hubiera feito, pero bueno, encantada.
1: Te fichamos.

0: cada vez moita máis xente na Festa dos Callos. Antes deixáramos un dos micros abertos, escoitamos así algunha cousa que non era para sair, pero bueno, esas son as cousas do directo, a veces ocurren.
1: O que ilumina dentro, silente moi amodiño, en esencia vai a broma.
0: Cando vemos os micros, escoitase moitísimo ruido, porque estamos no corazón da festa, no corazón da praza de Salceda de Caselas, donde está a ter lugar esta Festa dos Callos do ano 26.

0: Ya estamos a recibir sonido de donde vaya a tener lugar ese pregón.
1: Como manda a tradición, primeiro fin de semana de setembro, e chegan os callos, unha festa tradicional que nos identifica. Identifica lingua, cultura, tradición, o bo facer deste pobo que se une para ofrecervos hoxe o mellor nesta festa dos callos. Setembro é sempre un mes interesante, un mes onde comeza unha nova etapa. Comeza o colexio, moitos e moitas xa fixemos a vendimia, arrancan incluso novos proxectos que temos preparados e seguirán desenrolándose todos aqueles nos que estamos traballando. Vimos das vacacións, pero toca repor forzas e porse a traballar. E que mellor forma de facelo que con callos. Son 32 edicións, nin máis nin menos. Xa lo polo 1993, cando naquele intre o alcalde Chicho, José Manuel Rodríguez, tuvo a boa idea de pôr en valor o noso produto, os callos, algo que nos identifica. O costume de Salceda de vir os mércores e os venres, os mércores e os domingos, a desfrutar dos callos nesta esfarrapada. Con iso, nos, o resto de gobernantes, vimos na obriga non só de recoller e levar adiante esa festa, sino, humildemente, facela cada vez máis grande. E creo que o conseguimos, pero conseguímolo ca unión de todos, ca unión de todos estes colectivos sociais que están ás miñas costas, que representan a Salceda e que representan a este espírito dinámico e traballador. Pido vos un grandísimo aplauso porque é importante que existan autoridades, pero sobre todo tecido asociativo.
0: Aplausos á alcaldesa neste discurso inicial antes do pregón.
1: O goberno que presido traballa arreo para que Salceda siga a ser un lugar diverso, inclusivo, sí, que respeta as nosas tradicións, pero tamén aquela persoa que ven de afora, porque somos acolledores, porque somos persoas agarimosas. Traballamos arreo para que Salceda siga avanzando. Pronto teremos un novo espazo comercial. Convertiremos a Salceda en un espazo máis grande que a obra do Peri da Gándara. Conseguiremos tamén que as nosas parroquias, o noso rural, chegue o 100% de saneamento. Traballo, traballo e xestión. Pero hoxe toca festexar, festexar os callos. E vamos a facelo da man do Grupo Coren, dos viños de Alto de Torona, do pan de Salceda, do barro da alfarería Cortiñas que nos fan as nosas olas e as nosas tazas, todo ese traballo en conxunto que ademais acompañou o fin de semana cas casetas dos colectivos sociais, o concurso de charangas, o serán, en fin, é un fervedeiro de xente e de callos este pobo. E vou a despedir xa dando agradecemento especial a algo fundamental, o equipo Coren e os traballadores e traballadoras do concello que xunto co voluntariado fan que esta festa perfectamente dirixida e coordinada polo concelleiro de Cultura, Ale Rodríguez, saia como está a sair, así de ben.
0: Aplausos á alcaldesa outra vez.
1: E para despedirme, sabedes que a nosa aposta é sempre pola cultura. Acompáñanos Federico Pérez, estou segura de que vamos a disfrutar do seu pregón. Pero todo isto non sería posible sin o máis importante. Todos e todas vós, e tamén do norte de Portugal, que hoxe nos visitan. Viva Salceda, vivan os callos!

0: ahí.
1: Muy bien. Carallo. Vos no facer sin micrófono. Moi boas tardes a todas e a todos. Un forte aplauso para Loli por presentar o primeiro pregoeiro da Festa dos Callos que tuvo que pagar parking. Gracias. 2 euros, como a todo Dios. Hai que colaborar, claro que sí. Xa levo pagado moitos parkings na miña vida. E deixar o coche dentro, incluso. Bueno, vamos a empezar co pregón. Xa son uns anos e a vista vai a menos. Veciñas e veciños de Salceda de Caselas, da Corisca, Pedra Buxiña, Ataúde, Bouzavedra, da Esfarrapada, do Pormades de Suso, de Sobredo, de Par de Rubias, carallo. É Abel Caballero que nos está facendo boicot. Amigas e amigos deste excelentísimo concello, Corporación Dermoestética, representantes públicos, representantes públicos, alcaldesa, amigos da alcaldesa, enemigos da alcaldesa, visitantes e convidados a esta festa singular, peregrinos, fodechinchos, espabilados que collen a baixa na empresa pero despois fan choios na casa, Guardia Civil, defraudadores de facenda, enfermeiras, torneiros fresadores, panadeiros da zona, xente que usa a fariña pa outra cousa, rosquilleiras, empresarios do granito, xente daqui que non traballa no polígono do Cerquido, lambecús da política, chavalada que entende o que di Bad Bunny e Quevedo, salcedáns que casaron con caseleiras, membros da policía local, médicos que atenden na privada, xente que arrastrou o cupo las payas e que mollou a berberechiña, perruqueiras que che deixan como a Donald Trump, emigrantes, inmigrantes, incautos que fan o camiño de Santiago porque o médico lles dixo que hai que andar, sulfatadoras, carniceiras, carpinteiros que non pegan pau, xente do Bloque que milita no PSOE pero que lleva o top PP, sancristáns de Coimbra, vellas que no tempo dos mouros fixeron da cona unha plaza de touros, 4 que se xuntaron un día e mataron un gato a tiros, potras salvajes, funcionarios do Concello de Salceda, funcionarios do Concello de Salceda que saen ás 3 e ás 2 xa están na casa comendo, chefs con estrella Michelin, chefs que beben estrella e teñen Michelins, intolerantes á lactosa, intolerantes en xeral, afeccionados do Deportivo que realmente son do Madrid, xente que sigue indo a Portugal a comprar toallas, portugueses que veñen a Galicia a botar gasoil, extraperlistas, galegas e galegos que nunca viron o luar, se hai algún que levanta a man. Veciñas que berran ala Celta e al Trinón, veganos, amigas, familiares e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso. Ai, non, isto non é para aquí, perdón. Amigas e amigos todos que estades hoxe aquí, benvidas a benvidas á edición número 32 da Festa dos Callos de Salceda. Benvidas todas. Bueno, estades todos, non? Carallo. Faime moita ilusión ser o pregoeiro desta maravillosa festa. Eu, que a primeira vez que provei os callos, dixen, xa podo morrer tranquilo. E como non morrín, seguín comendo callos. O día que me chamaron pa dar o pregón no Nocrín, pensei eu, quen lles fallaría? Galloso, Roberto Vilar, Pili Pampín, porque mira que non habería pregoeiros para esta gran festa dos callos máis ilustres e preparados que a min. O rei emérito, por exemplo. Parece que o estou escoitando. En esta fecha tan señalada, me llena de orujo e de garrafón ser el pregonero de la fiesta de los rayos. No, maxestá, rayos no, callos, callos. Lo siento, me he equivocado. No volverá a suceder. Ainda que, bueno, o emérito onde estaría mellor era dando pregón na festa do chourizo. Aí o deixo. Outro bo pregoeiro podría ser tamén Pedro Sánchez, que se lle aproveita todo. Ou Yolanda Díaz, que agora ten máis tempo. ou Donald Trump. Imaginades a Donald Trump dando pregón. Bueno, eu a Donald Trump onde realmente o imagino é dentro da pota. A ele e a Netanyahu. Ou Feijó. Feijó tamén podía ser bo pregoeiro. O que pasa é que Feijó non é pregoeiro porque ele non quere. Pero bueno, chamaron a min e aquí estou. Diante de todas e todos vós, orgulloso de falar dun manxar, dun regalo dos deuses, dun prato creado desde o interior dun animal e que ten sido degustado nos mellores comedores do mundo. A primeira vez que provei os callos tiña eu 9 meses. 9 meses, A miña nai cortarase o leite. Ela, con todo o amor do mundo, quixo me dar leite de vaca. Pero a cara que puxen eu cando provei o leite de vaca foi como a da Ayuso cando lle dixeron que tiña que vender o ático. ¡Ah! Entón, miña aboa, que era tremenda, dixo a miña nai, saca dai, colleume no brazo, foi á pota na que había callos, molleu un anaco de pan e meteume na boca. A expectación era máxima. Gustarían yo neno os callos. Os poucos segundos foise me poñendo así un sorriso na cara que me chegaba hasta tui. E desde aquel día os callos foron a miña comida preferida. E o meu parque tamén, porque como eu de pequeno non tiña parada, a solución para que estivese tranquilo era meterme na pota dos callos. Eu son moi tradicional, moi clásico, así que para documentarme ben para este pregón, buceei e rebusquei nas sagradas lecturas. Coñecedes as sagradas escrituras, non? O marca Mailoás. Non, a Biblia. Bueno, na Biblia falase nos dos callos en varios momentos. O primeiro é na creación da terra. E di así: creou Dios o mundo en 7 días. Claro, como era autónomo, non lle daban máis. O primeiro día creou a terra. En Galicia chamoulle parcelaria. O segundo día creou a auga. O terceiro día pareceulle pouca e creou a auga. A chuvia. O cuarto día, o xoves, creou os callos. Los jueves callos, polo menos en Santiago é así. O viernes creou... Que creou o viernes? O luar. Que pudo estar quieto. O sábado creou a Adán, a Eva e a Galloso. E o domingo, como xa non sabía que máis crear, creou a repetición do luar. Un día. Tamén aparecen os nosos protagonistas de hoxe, os callos, noutro relato dos evanxelios. Estaba Xesús cos seus discípulos e decidiron facer unha cea, a última. Foron á vinoteca de Salceda. É iso que dixo San Pedro: maestro, ali non vamos que clavan a Cristo. Pero foron. Pediron viño, viño cativo, e Xesús transformouno en Ribera de Duero, e de comer callos. Judas, ao ver que Xesús pedía callos, comentou: maestro, os callos son matadores. E dixo Xesús: bueno, dalgo hai que morrer. Pero bueno, cando naceron os callos realmente? Os callos naceron cando alguén dixo: o porco aproveitaselle todo. Os callos naceron porque alguén decidiu non tirar o estómago da vaca, do porco, e despois veu o resto: garbanzos, especias, picante. Bueno, o picante meteronlle os dos bares, porque hai que beber. Sábese que a primeira receta oficial data de 1607, obra de Domingo Hernández de Maceras. En 1608 nace en Vimianzo a primeira festa dos callos, pero é en 1917 cando Manuel María Puga e Parga, máis coñecido como Picadillo, publicou a súa magistral e suculenta obra A Cociña Práctica. Nela temos unha das referencias máis esplendorosas e sabedoras.
0: www.sirradio.info.
2: Refrescate con Sir Radio.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: e cociñeiras dos comedores escolares, con moitas leccións que deberíamos de aprender. A propia administración debería aprender do que ten que ser un servicio de comedor, como decíamos na charla, pois para os rapaces, para os nosos maiores. En fin, algo co que non se debe de xogar sen dúbida e que creo que é importante que non olvidemos, ese valor que ten o traballo de persoas como Óscar, que apostan por un concepto saudable, un concepto verdadeiramente importante de valor do que levamos os nosos estómagos e do que levan sobre todo os nosos fillos. E iso é un traballo verdadeiramente increíble. Máis cousiñas, antes de ir hacia o final do noso programa, porque, como sabedes, temos unha colaboradora moi viaxeira, moi viaxeira, hasta non sei se xa nos perdimos algún das súas viaxes dende a última vez que falamos con ela. A nosa querida compañeira Conchi Zúñiga, que todos coñecedes tamén polo seu coñecemento e sabedoría ao mundo, ao redor do mundo da micoloxía, está de viaxe, como sempre, cando vende esas viaxes, trata de achegarnos, pois, precisamente, os descubrimentos gastronómicos, culturais, que vai atopando nesas viaxes e que ela conta tan maravillosamente ben, como boa mestra que é, todo hai que decilo. Este caso está viaxando a Guatemala, terras, por certo, que estos días víamos algunha actividade volcánica, en fin, todas esas cousas. A mí é que me asustan moito estas cousas, vendo como están os temas pois dos terremotos e demais. A verdade é que, bueno, asusta un pouquiño, non? Son un pouco cagueta que imos a facer. Pero bueno, que atemos a ela de enviada especial. Elle pedimos que nos adiantara un poquiño o que está a vivir por ali, cal está sendo a súa aventura. 8 horas menos alá, imaginadevos, agora seguramente estará descansando. Pero imos a escoitar esa mensaxe que nos enviaba a nosa querida Conchi Zúñiga.
1: Moi bos días, ou boas tardes, ou boas noites. Hola, José Manuel. Faloche dende Guatemala, este país de Centroamérica bastante descoñecido, non moi visitado por moitas persoas. Agora mesmo estamos en temporada baixa, co cual non hai demasiadas persoas, pero o que estamos a ver ata agora realmente nos está

0: gustando moito. Aterrizamos en Cidade de Guatemala, onde podemos visitar o mercado central e probar algúns dos platos típicos de aquí nun pequeno posto que se chama Doña Mela. Vos falarei deste lugar máis extensamente noutro momento. Agora mesmo nos atopamos en Antigua Guatemala, levamos aquí 3 días facendo un montón de actividades. Unha delas hoxe foi subir ao volcán Pacaya, dunha intensidade media baixa, según din, aínda que foi bastante intenso e bastante duro. É unha cidade con unhas casas, unhas edificacións coloniais realmente espectaculares e impresionantes. Con respecto ao tema gastronómico, estamos empezando a collerlle o punto, xa que non é moi doado atopar os lugares máis apropiados. E a veces acabamos caendo no menos apropiado. Mañá partiremos para un lugar que se chama Panajachel, para visitar o lago Atitlán. Dende alí partiremos de novo á cidade de Guatemala, onde esperamos poder acudir a un restaurante a probar un menú degustación. Aínda non temos decidido cal deles, porque hai varios que nos interesan. Posteriormente visitaremos o Bosque Nublado, un lugar onde se pode atopar, esperemos, o famoso Quetzal, e seguiremos ata unha zona que se chama Cobán, visitando diferentes lugares, Orquigonia, as pozas de Semuc Champén, tamén a Illa de Flores. Iremos probando os distintos platos que aquí podamos atopar, a distinta gastronomía, por suposto, intentar empaparnos o maior posible da súa cultura, visitando pois non só os lugares arqueolóxicos, culturais, museos, sino tamén probando a súa gastronomía e podendo observar a súa naturaleza, que estou segura que non nos deixará indiferentes. Espero que vos atopedes ben, aínda que parece que estades inmersos en unha plena ola de calor. Por aquí fai unha temperatura primaveral moi apropiada para realizar as actividades que estamos facendo. Moitos bicos, espero poder falar con vos máis extensamente deste maravilloso viaxe.
1: Precisamente, tal como nos contaba pois Conchi, ademais seguramente que nos traerá moitísimos sonidos, moitísimos sons dende aquelas terras de Guatemala. É maravillosa esta Conchi, porque xa é unha reporteira única. Xa me adiantaba estos días

0: Que pode reunir a milleiros de personas como esta?
1: Bueno, efectivamente hai un traballo logístico moi importante. É verdad que nestas festas, pois cunha longa tradición, pois bueno, hai unha parte que xa está, digamos que rodada, pero é moi importante, por un lado, que a cooperación entre os distintos elementos de seguridade, seguridade ciudadana, protección civil, es decir, tanto a Guardia Civil como o subsector de tráfico da Guardia Civil, a policía local, es decir, todos os elementos que teñen que ver ca seguridade da festa. E eu quero decir que neste caso esta é unha festa absolutamente segura. Falaba ahora co teniente da Guardia Civil onte na, bueno, pues na festa das charangas non houve absolutamente ninguna incidencia, eu creo que temos que felicitarnos todos. E por outro lado tamén o concello en termos de seguridade ciudadana nun sentido xeral, pois tamén é un concello extremadamente seguro. Máis alá das voces críticas que eu creo que tentan facer política cun tema que non deberían de facelo, porque a seguridade é un tema transversal que vai seguir aí cando gobernen outros en todos os ámbitos. O concello de Salceda de Caselas, e eu teño unha visión, digamos, do conxunto da provincia, é un concello excepcionalmente seguro.
0: Aquí están colaborando a Guardia Civil, a Policía Local. Como se deseña toda esta colaboración?
1: Claro. Bueno, hai sempre esta Xunta Local de Seguridade da que facía referencia, e logo pois hai unha reunión, digamos, técnica máis a pé de obra, no que se reparten pois desde tarefas, espacios, todo o que ten que ver, por un lado, ca seguridade cidadana dentro do desenvolvemento na área da festa, e outro tamén moi importante, a seguridade do tráfico, daquelas personas pois, que non residen en Salceda de Caselas, no núcleo, e que chegan ou se van do mesmo, porque a seguridade do tráfico é un elemento a considerar e a controlar moito en calquera tipo de festa.
0: Vostede dixo que vostede quere que esta festa sea xa tranquila e familiar. Que significa exactamente para vostede esta expresión?
1: Bueno, significa de tranquila, pois significa que na medida posible, eu creo que sin ninguna dúbida,
0: está o conseguindo.
1: O consumo de alcohol e de sustancias estupefacientes é sempre un elemento perturbador do desenvolvemento de calquera aglomeración de persoas, sea unha festa gastronómica ou sexa que era outra cuestión, por eso precisamente se prohíbe o acceso de alcohol aos partidos de fútbol. Evidentemente unha festa desta non se pode prohibir o acceso de alcohol, pero sí que é o chamamento a que a xente entenda que unha festa é un lugar para disfrutar todos, e para que disfruten todos ou para que disfrutemos todos é imprescindible que todos sexamos respetuosos cos demais.
0: Nos vemos que este ano vostedes a súa delegación do goberno xunto con outros concellos están moi atentos ao tema da seguridade, e isto está traendo moi bons resultados, non? Bueno, a nivel xeral, non só nos Salceda.
1: Sí, a verdade é que eu creo que a seguridade cidadá, a seguridade no tráfico, a seguridade real e tamén a seguridade percibida polos cidadáns é un elemento moi importante do ámbito político e da administración, e eu como subdelegado do goberno creo que me toca sen ninguna dúbida intentar pois fomentar esta preocupación. Pero logo hai outra dimensión que non sempre se fala dela en relación ca seguridade, que eu supoño que aquí é por deformación profesional, que é a seguridade como valor económico. É dicir, un territorio seguro, Salceda de Caselas, o condado Paradanta, a provincia, Galicia ou España, sempre ten, digamos, que unha maior facilidade de competitividade con outros territorios que non son tan seguros. E, polo tanto, eu creo que é un elemento fundamental a hora de, bueno, pois ter unha actividade económica máis estable, que sea capaz de xerar máis emprego e máis riqueza e, polo tanto, mellor para todos e todas.
0: Bueno, aparte de seguridade, vostede tamén coordina actuacións dos distintos gobernos na provincia de Pontevedra, e tamén están traballando estes días, que pola noite vemos que están aí na A55, en A52, traballando constantemente, moito traballo detrás.
1: Bueno, sí, hai toda unha campaña de reforzo do firme, do asfalto nas vías de alta capacidade, porque se entendía efectivamente que é un elemento que favorece a seguridade no tráfico, aínda que quero dicilo, o maior problema de seguridade do tráfico son as imprudencias, a velocidade inadecuada, o uso do móvil, o consumo de alcohol e o consumo de sustancias estupefacientes. Con isto non estou dicindo que sea bo que haxa baches, todo o contrario. É moi importante que non nos haxa, pero insisto que o foco fundamental eu creo que convén poñelo ali onde realmente está, porque é o que nos vai a permitir mellorar os datos e, polo tanto, ter unhas estradas e unhas autovías máis seguras.
0: Non sei se quere decir alguna cosa máis, delegado.
1: Agradecer o traballo, desde logo, da

0: Corporación Municipal e do equipo de goberno desa cidade de Caselas polo desenvolvemento da festa. Eu creo que nos tres anos que levo na subdelegación, creo, o ano pasado desde logo estiven, e o anterior creo recordar que tamén, aínda que, bueno, pues a veces se che perde un pouco nos recorridos, pero desde logo a sensación de, insisto, de tranquilidade, de disfrute, eu creo que temos que felicitarnos todos, os visitantes e, por suposto, os cidadáns de Salcea de Caselas.
1: Pois moitas gracias, Abel Losada, subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, por estar connosco, e disfrute da festa, que o merece tamén.
0: Gracias a vos.
1: Gracias a vos tamén.

0: Casi xa nos momentos finais do noso programa. Quedáronnos algunhas entrevistas de camiño. Hai algunha que funciona? Estou dicindo ao noso invitado que non sei cal. Non sei que pasou que algunhas non teñen sonido. Bueno, pois quedáronnos seguro que algún invitado atrás, pero ao longo de todas estas dúas horas de programa, pois levamos aos nosos ointes o mellor das cousas que están pasando aquí en Salceda de Caselas nesta Festa dos Callos. Falábamos coa alcaldesa e queremos rematar o noso programa co concelleiro de Cultura e Festexos, con Álex Canosa, que é o responsable, ademais, de todo o que está pasando aquí no, na Praza do Concello de Caselas. Boas tardes xa, non, Álex? Boas tardes.
1: Sí, bueno, creo que... No, vos días, sí, vos no, días. Sí, nos estamos acostumbrados a xa alongar a mañá.
0: Alongar a mañá. Bueno, levades meses preparando este gran día. E que sente un concelleiro cando ve que todo o traballo previo se transforma finalmente nunha festa destas dimensións e que todo está saindo totalmente como estaba programado?
1: Sí, a verdade é que, bueno, é unha sensación de tranquilidade, sobre todo, ¿no? Pero bueno,
0: a estas horas xa, ¿no?
1: Sobre todo moita ledicia, ¿no? Y porque ao final, bueno, si que son a mellor o que coordina un pouco todo, pero ao final é un traballo de moitas persoas, de todos os compañeiros e compañeras do goberno, dos empregados municipais, voluntariados, moita xente que fai posible esta festa, ¿no? Y sempre hai nervios neses días previos, días de, bueno, de estar pensando en mil cousas. E bueno, o mellor é que pues, todo se transcurra con normalidade, que transcurra ben, todo a xente, todo que nos traslada e que está todo pues, correctamente, os callos están riquísimos, o viño está bo, o día encantador e a carpa tapa o sol, así que bueno, creo que non se pode pedir máis.
0: Falamos dunha festa que chegou a 32ª edición. Que ten a Festa dos Callos, que fai que cada ano a xente queira voltar e veña. Eu creo que este ano debe de haber moito máis xente que o ano pasado, ¿eh?
1: Sí, al final, bueno, é unha festa que ten un produto de primeira calidade, un produto que elabora o Grupo Coren aquí durante estes 32 anos, que se elabora aquí na praza especificamente, non ben preparado, e esa é unha das claves, ¿no? Un produto de primeira calidade. De feito, bueno, hai o detalle de que moita xente que compra os callos na Festa dos Callos e logo os conxela na casa para comer durante semanas. E despois é unha festa que se fai, bueno, como decía antes, gracias ao traballo de todos e todas, ¿no? E de todos os colectivos que fan que esta festa se enriqueza moito, ¿no? Unha mostra diso é, bueno, pues a gran xornada de onde que vivimos, do concurso do Festival de Charangas, perdón, organizado entre o Concello e a Charangas Jae, e que, bueno, creo que fixo vibrar a toda Salceda, e fixo que hoxe moita xente chejara tarde a festa porque, digamos, que non podían máis xa.
0: E a mañá, cando chegábamos coa nosa unidade móvil, pois vimos que xa estaba xente, eran as 10 da mañá e xa había colas esperando para coller as tarteiras. É impresionante,
1: A xente sabe que ás 9:30 abrimos as taquillas, abrimos o despacho de callos, e sempre dende as 9 da mañá xa, polo menos, xa hai colas, e xente facendo colas, pero bueno, moita xente que quere aproveitar, pois, e coller tarteiras para levar para casa e poder vir logo a degustar os callos aquí na praza, ¿no? E como ben decía, pois moita xente aproveita, conxela os callos e logo durante varias semanas van quitando do conxelador os callos da Festa dos Callos de Salceda.
0: Detrás desta festa, Álex, hai moitísima xente traballando, que son, bueno, funcionarios, voluntarios. Quere vostede dedicarlles unhas palabras, facer un agradecemento?
1: Sí, agradecemento, ¿no? O sea, como dixen antes, ¿no?, do pregón, como ben dixo a alcaldesa, bueno, é unha festa colectiva, unha festa que non se podería facer sin a implicación de todo o voluntariado, de todos os empregados e empregadas municipais, protección civil, policía local, compañeros do goberno, asociacións que tamén votan a man con distintas actividades. Bueno, isto é unha festa que hoxe domingo aquí debe haber máis de 150 persoas traballando e facendo que a festa sal adiante, e durante todo o fin de semana é moita xente que bota unha man, moitas empresas e todas da zona. E a verdade é que, bueno, aparte de unha gran festa gastronómica, un fin de semana de ledicia, de convivir con familia, amizades, ao final tamén un motor económico para toda a zona.
0: Oxe, o pregoeiro, aparte, vai a dar un monólogo, non? Esta tarde. Por iso fixo o pregón corto, creo. A mí fixo xa me corto.
1: Sí, a verdade que foi moi ben, así con... Non, se os callos son picantes, o monólogo foi un pelín ácido, e creo que bueno, ben e contentos, e aparte, bueno, foi como, bueno, como quixen dicir, unha nota desa sinfonía que fará hoxe a 8 da tarde no auditorio.
0: Bueno, pois non sei se queren engadir algo máis, Álex.
1: nada, agradecer a todos os ointes de Sir Radio, que ainda están a tempo de vir a Salceda a tomar os callos. Gracias a Sir Radio por acompañarnos aquí nesta fermosa xornada, e gracias a todas as persoas que se están achegando hoxe a Salceda, e se achegaron durante toda a fin de semana a participar conosco desta festa dos callos.
0: Pois moitas graciñas, vamos a ir rematando xa. Graciñas por estar conosco. Bos días.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Xa está aquí o Alivio 2026.
6: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
5: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
6: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
5: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Permiso coa veciñanza.
6: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
5: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
5: Xa está aquí o Alivio 2026.
6: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
5: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
6: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
5: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Coa veciñanza.
6: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
5: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Vuelve a Festa Máis Saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Somos. Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
6: Este venres 4 e sábado 5 de setembro, o comercio sae á rúa no Porriño. Chega a 34ª Feira de Oportunidades Merca na Rúa, na zona peonil do Porriño. Dous días onde atopar grandes oportunidades, descontos e produtos para toda a familia. E ademais haberá hinchables, obradoiros infantís e moitas actividades. Recorda, venres 4 e sábado 5, de 10 da mañá a 9 da noite. Merca na Rúa, no Porriño. Organiza a Cipor, Centro Comercial Aberto Morea. Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello do Porriño.
7: Refréscate con Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña bonita, a chungatrona, efemeros e tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Compromiso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Así, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un informe de 55 páxinas do Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, o CENIF, remitido a Audiencia Nacional, cuestiona a versión ofrecida polo Goberno sobre a avalancha migratoria registrada en Ceuta o pasado 30 de xullo. Segundo o documento, o Interior xa recibira avisos previos. O 27 de xullo constaba un formulario sobre unha posible entrada masiva a nado de inmigrantes e o día 29 emitiuse unha alerta polo risco de entrada por Ceuta e por Melilla. O informe tamén descarta que as mafias fosen as responsables da organización e considera que a sentenza do Tribunal Supremo foi utilizada como reclamo a través das redes sociais. A mensaxe de que quen entrase a nado non podería ser devolto contribuiu, segundo os investigadores, á movilización. O CENIF estima entre 75.000 e 85.000 as entradas e describe unha operación organizada por fases con persoas que terían coordinados movimentos sobre o terreo e unha intervención activa de determinados efectivos do goberno marroquí. O documento sinala, ademais, posibles fallos na resposta española, con desaxustes entre estruturas do Estado e dificultades para dimensionar a ameaza con antelación.

0: 55.000 euros a reparación de dúas estradas, entre elas a Lugo PO 3106, que comunica a localidade con Abadín. En Ourol investiranse outros 276.000 euros para reparar tres tramos da estrada Lugo P3801. A Deputación achegará tamén 250.000 euros ao Concello de Láncara para mellorar camiños en varias parroquias. Por último, Quiroga vai recibir 60.000 euros para crear un itinerario destinado a divulgar a historia da siderurxia do ferro, sinalizar recursos turísticos e colaborar nas actividades de Nadal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada o xoves despois de caer ao mar dende a rampla do Porto de Ogrove. O suceso produciuse pasadas a 1:30 da tarde. Un particular alertou o 112 Galicia de que un home fora sacado da auga inconsciente cando se deu aviso xa recuperara a consciencia, aínda que se atopaba desorientado. Os servicios de emerxencias confirmaron que sufrira un golpe na cabeza ao caer ao mar. Foi atendido no lugar polo personal sanitario. Ata o Porto desprazaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, Garda Civil, Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil do Grove. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, endureceu o seu discurso sobre Marrocos no debate celebrado no Congreso sobre a crise de Ceuta, aínda que asegurou que polo momento non existen probas que permitan afirmar que Rabat planificou ou executou a entrada masiva de migrantes. Sánchez recoñeceu que entende que parte da cidadanía sospeite da implicación de Marrocos e non descartou esa hipótese, pero sinalou que ningún servizo de información lle trasladou conclusións definitivas. Advertiu, ademais, de que unha confrontación con Rabat podería ter graves consecuencias e que calquera decisión debe basearse en feitos probados. Pola contra, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que non ten dúbidas sobre a responsabilidade marroquí e acusou ao goberno de coñecer previamente a operación. Tamén cuestionou a relación de Sánchez con Rabat e vinculou-na sen achegar probas co espionaxe mediante Pegasus. O líder de Vox, Santiago Abascal, acusou directamente a Sánchez de traición e cualificou os feitos de invasión. O presidente anunciou novas medidas para reforzar a protección de Ceuta e de Melilla, entre elas melloras no control fronteirizo e unha estrutura fixa no mar para dificultar os cruces a nado. Tamén defendeu a súa